0: Ej, imamo vezu.
1: Alo. Vas mi da se predstavim.
2: Čuti bre.
3: Radio Dark.
4: Da li me čujete? Ajde da vidimo šta vi znate.
5: There's something curious about this broadcast.